0: Woti ase. Eti de ade hye mensa nya mede hye mensa sama nso mu ye anya ho adwuma na firi mensa me mbo. Eti ano na migu so me ye ho adwuma. Enya ho ofe na me ye ho adwuma.
1: Ene kra de white ne se wasie dim ne se yi wa ho ofe ne kra so asa pii.
0: Ya semo. Enti no ye ka sunsun ma sama opidi. Eti obi o ho ane niam anko ye ne nyina kwankyere de ama ne nyina anko ye no. Ono akọ na asofo o kire ne de obeye no no mmu kire asofo nse ye ni se ma me.
1: Ejire no kra dasim no kra ne kunu no kra.
0: Ye ka hunhun mu asama opidi.
1: Ye firi hunhun aba hunam ani.
0: Ah. Oya sana udum mija. Udum mija.
1: So ba me se, mi na medum uja de ani afira be be se nson medum no mo.
0: Ade ase kure.
1: Hallelujah. Ediro.
0: Aya samu o pidi ha me wa ha o. Enye izi o.
1: Abai.
0: Mende ni gina ka
1: mo. O mi Jesu no.
0: Mm, bebe wa twen ato no.
1: Yo ti mi dum nija.
0: What you say? Nti o pidi mi en focus.
1: Masoja nto de.
0: Enti no sunsun adwuma no obi wo hore ma ne onim na okyere wo nso okyere ne se ye ni se ma me a obi de bia obekini abre o de bia obekini abre because wo wo okyere se wo ni bi nti ne wo wo no fa anya ma wo ono so hwe de wo wo na so ntumi fa anya ma wo ene de bia na obenam saa
1: bonu bo de bit
0: ne me ka no wate ase eti ye mu nyai mu pe ma sofo no sofo hwehwe mabra bom wo de hwehwe mabra bom na komo siko na hwe se e de ne ha me Adwuma be na me ye be ye. Hwɛ sɛ me hyɛbrɛ ya sesa na na. Hwɛ sɛ me nkra bia na me de ba ye. Adwuma me ye. Ɛyɛ adwuma me de me saka e bɛboa me kɔsi wiase awie ya na. Because obi ye obi adwuma nya na adwuma. Ɛtɛ adwuma bia wo be ye bia na adwuma na gu. Because anya adwuma nkasa na wo ye no. Wo ti ase. Obi di obi mate enso ye driver.
1: It's true.
0: Wo ti ase ne nyina no sɛ wo ma obi e woni made anhunu mu. Obi ohu ade anhwehwɛ mu anhunu mu a wo pidi. Wo do pɛ be mistake.
1: Yenya contact number na obi a owo saa ho kire no mu wetimi anam saa kwen so aboa no
0: eh nti na ho kire de mepa cha mepment na ho because ho kire ye tom e de manipa se ye nton ho kire ma me se anka dwuma den krofo yen anka si den ano still bi guso ho kire no misrel entra ho ye nton ho kire nton so e ma wo mbre wa brabom mepa cha me number ni 053 94 81 888 0 5 3 9 4 8 1 8 8 8. Mamu say me bo me number na enter me to me bo abo amamo 0 5 3 9 4 8 1 8 8 8. Esa me WhatsApp line. O frem no anyame ye agame message o WhatsApp. O frem no anyame akoso afre onto se ubenyame. Me number na ye 1 pe 0 5 3 9 4 8 1 8 8 8. Shane so so chine nyame aduma metena se aye counseling. Ohwe me chiri kwa me wa breku mama hia 44 junction. Udo obedu 44 ho abusa motor rider fo ne se wo kwa urade akasa. Obia e de obeba. Me pa cho wo ba no wo de wa yira san fa number ibiem 0 5 3 9 4 8 1